0: krótko po bydl knášis, či hajšto možina svobodnym času takhle šitko neušedného zmištruje. Kotre neušedné aktivity maja, to by čera téma Mordy Žomy Rádia Zadkule. A do studia staje se čera Franz Richter a Franz Kliman modu aktívnu lohkoatletku Martu Mirčinkec přeprosili, kýž pravidvone a tyž tojšto športuje.
1: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s Bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bil. Ja passe die Schrade mit ruhig Disziplinach Wusbotam, Napschikwat w Skakanio. Hi, jene starke Metanske Disziplin nächste Tag moje.
0: Alles raus mit wer moje totische Genie nebechu. Dale bitte ich Mati Chornak Chera Wechos Hoschom Mojinski Musevanio Radia Satgule du Budeskim Studio a Wunzeronie na Vukovanskor Puria Vukubuje Kaisch Sampoveda.
2: Hi, Puacho Wissot und Sakwat Sachitko Halle da Technikak Tumu, Wujinie Nischnikak Poetsu, do Trainingak Oschmochinimo, da Dama Poetsa, so Potom Poibe, aber Pokiwe, kü prinum schkite, ja, no, erste Hilfe. Wisot ich, we wodje gamein zu Sajaschet, dich napschi quatnitko jen zuse, na tibbe Pschinje, hawe Panice, tibbe Wobima, aber sputas bode wodet wutschic. Das hat wisse potom tisch Sakitoach mutz.
0: Alle wisot ich, kak hier Wukowasch, a wisse, zaso na Pschibrio nosse. Schno, ashto je zbytkom serbske Mojine, kotre neuschidne Zajme, woni pistu ja wosse bite Hobbye napschi quat. Albotem na Moji Rozbosunice, nidom tu poveda ja serbskim Rozbosu, z Mikrofonom su so podali, Napuč, so bychu so naprašovali serbsku Mojinu, što činja tyšne sorunie na riach.

0: Jetzt si bitte kinaschist. Za zromane komunalne čopvotne planovanje, za gmene Vulka Dubrava male šetce a radvorsu šitke vobedlerki a vobedlerio na zajenske zariadovanje přeprošeni. Tute je dženca vo češćih do na po osmich v korčmi cakského hajnika v Vulki Dubrave. Dženca moža so dječi tak rec do svetniša podač ve vojorovskej vúžiskej hali doživia vone od napo pečich do šešich napjate experimente forme vujke show a najmočí doživia kak sledženia vokovo letania a svetniša energie a vopkada náš přichod vobljivuja. Zastup je tam dženca ve vojorovskej vúžiskej hali od napo pečich damotne. Hrošćanska gmenska rada zmije svoje posjeđenje, gmenske posjeđenje, jutce večer, 7. sedani v Užica gmenskim kulturnim centrume. Rakečanska gmenska rada soto runja, jutce zetka, ale trošku zajšo, večer pečiš gmenskim zetkavanišću Rakecach. Serbske vođenje po mavem Vjelkove, poskiči so jutce, start je večer 6 na Cinzendorfskim namjestče a vedenje převza dr. Lubina Malinková. Vo zajmavostki a novostče v Vopkadže punže jutce na vopkadnem kubanju v Kulovje vitani su předovšim zajmovani šoferojo auto, kolesovarjo a pješce. Nemska vopkadna straža predstajta mest drugim tež nove pravidva v Vopkadže za počatky večer 7 a to v hoščencu mesto Hamburg v Kulovje.
1: Z mojo vida.

0: Zvotenebio, vonka, to so v obhodže veselu, a sem čipne, no što nam dženca sjate pito do vedra v obradža.
1: Vedro.
0: Vele vročelo, dys a dys so svunco pšedreje, haj, jejžo kytro pomročene vonka z blakanmi, vod popodnja sem švijele tyž rimač, so večo ma, tak praja meteorologojo, maksimálne 21 stopňu dženca, juce dale viac mročelo hač svunca, tyž švijele juce zaso vočakujeme a na večo ma so zaso rimač, tyž tvortk je skire pomročene,

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Zaplacane! Aua! Hižo zaso jeme kundvora kaunova, tute kreze caki.
1: Masz dobru krej, na mnie z coba nie letaja.
2: Zoso tak do tebe da, Jakito, zależy hegen na tym, zoso wieci a tuši hač mój.
0: Nie, to nie może być. Ma to je o wiele tuši hač ja.
1: Hej, ja moju krej raczo dariu. Dobrowolnie. Kujšta kapka liči. Přines Božu.
2: Mato, sme tajke moličke, zos cewa na aparat za krej darine přistup nimamy.
0: Ne, firne, kundvoram sme vulke došč, ale za krej darine sme zaso přemauke.
2: Bola daj moj raz na tvoje živky, te modre linky tu pod kožu, ani milimetr vulke. Kotra molička jelička by tu trišič moa.
1: Jelička? Kak netko, za krej darjeni mi jeličku do živky teknu.
2: Žaden strach, to je molički piks. Ale kajšižo prajene mato, tvoje živky sú přemauke.
0: A nie, poj mato, moj rajka moje si krej darjensku staciu. Ja sem Lada z Špricu a Juro je šeflika.
1: Tu je moje łożo, zaczynię łoci, a netko kaunie.
3: Što je tu los? Študa je zaso Ludka za darine kreje přinies. To môžeme to lanedom krej kundvoru zač.
1: Što? Haj, kundvore, tu te cicaki.
0: Mato! Slyšu hižo zaso jednu lačnu kundvoru přilečeč. Najlepje so nitko viace nejbaš.
1: Tatla od meniča necha. Keč boj ty račo, Kito. Ta leči zaso k tebi.
0: Kundvora! Zminco!
2: Vujstaj mi, ekspertaj. Ja so nitko vo dobru snidajn postaram. To je při krejdarinju to najvážniše.
0: A kundvore, si nech krej druge vopstaraja. Naša krejdarenska stacija je jenož sa ľudky votorena, a netko zaurena.

ste mir sedam hodin 2 štoceči. Na zromadne komunalne čopłatne planowanie za gminy Wólka Dubrawa, Maleszece a Radwo są wszystkie wobydlerki a wobydlerio na zajęckie zariadowanie przeproszeni. Tutaj je dżęca od wieczor 6 do na po 8 a to we Wólki Dubrawie tam niższy korczmie Zakskiego Hajnika. Dženca moža dječi ve Vojerecach do svetnišća podač a poladač ve Vojeruske vužiske hali doživja vone od napopečih do šešćih napjate eksperimente ve forme vulkeje šou a k tomu zmijatiš akcije za sobu činjenje zastupje damotne dženca od napopečih do šešćih za dječi Vojeruske vužiske hali. Krošanska gminska rada zmije sredu svoje přichodne posedženje večer 7. sidorni v Užica gminskim a kulturnim centrume a tam poreča mez drugim vo odstronjenju škode vody dla vypistovanje. Na samstnym dniu, ale trošku zajšo po takim sredu na večer 5. so Rakečanska gminska rada zetka tamnišim gminskim zetkavanišću. Na serbske vedženje pomovem veľkovešče, jutce sredu v utrobne vitani Lubina Malinkova vedže tam pouse večer 6. so zají a to so zetkaja zajmce na Cinzendorfským namiestče. Vo zajímavostky a novostče v Vopkadže punže jutce na Vopkadnym kubvanju Kulove vitani sú tam šice, kýž so na Vopkadže vobdžila, nímska Vopkadna stráža, predstaj nové pravidva, započat k jutce večer 7. to bude v hostčincu miesto Hamburg, Kulove. Krotko doci bydlky na vosom je.

0: Andreas Bicking. Wodne musch je zrudne, no aj njede bi zrudne byt, šako vočako jeme dženca ižo, zaso niko treš viele. Vosom hodžin, štyria postaje.
1: Nábožne svoje.
0: Tute ma dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Seš v nedželu smidžah svojo kuzinu, jako firmovanska kmutra při spoštjenju zakramenta sjatoho firmovanja převodžeč. Při přijotach na vonne podavk rozestajach so z prašenjom, štú jeduch sjate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha sjato. Da mudrošče pomha mi na živenje z Božo vida zladovač, a tak važne vod nevažneho rozeznavač. Da rozuma pomha mi, zobr svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rady s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedenie spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevod vobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v sviče v kontekste z Boži volu a Božim vedenjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumi so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak je o skutku milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkam o tým přemyslujeme.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salova nadoku a zamovitosti Kulovskeje vosady, a to 4 menšiny do 9.

Wasch Kulturmagazin. Jinsa Rotterum moderiere Jörg Gregor Klim. Bitte schön. Plano Weinska Vistos, Jas Naschtecke, Pschizena, Sejasselich, Pschi, Savospier, Sasjareski Lut, Nove Finanzen, Dogrono, Jo Petpisane, Abschepe, Dane, WC Penis, Dajo, Sasjerbo, Jo alle Bujo, Dlatogo, Teke, WC Möchno, Wet Togo, Zome, Net Pierdasch. Finanze ve kulturje su trebne, runontak aktivna umjena pšešivo pšavicarskim tendencam, teme ve našich kulturnih povist šach žinca, ale to nio šo, ja se nažijam až ščo vy užovali dvojky konc tyženja a byli duci s kelasom, my sme pšašali za tými nejrednejšimi turami a flackami, žož se lunujo jadn ulet. Mam teke pokazku na viče še serski studijne žen a co my ešte raz ulosovaš dvě körce za bošensku noc poistčov a v našej muzice tyženja tam gledame na ten blízky svežen stvrt, tam už zase chlieb a sol, ten bergarský svežen. Ja si myslím, se upvašio vestaš pši radio.

Gaust mi s kolasom duce penčeci do smira Šprivija. Šprivija jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Kotkota Pony Stunde, Vice Jaomea, Kollegina Anja Kochetz-Schwarzowa v studiu. Trekarje super naša tema, več iz makanja trekarjo konc tježenja v prijavo z uskrenje šom vici. Nieca benša naša ulusovanje, musíš aj byš malcne, to goni Gregor Klim a mešo se derja.